사람도 står med hat og pistol i bæltet. Det var i hvert fald Sam Smith og Constant Companion.

flest kan speile seg i utstrålingen din. Og jeg går stolt ved siden av og viser alle at jeg vet